En maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige vursdyr og snin av stads?